Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Danas se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama apel da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, a najviša dnevna do 35 stepeni. Servisne informacije.

Jutro uz Radio Cetinje. Eto tako, jutro uz Radio Cetinje, upravo je počelo u 8:31, osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala, prvo ono sa portala Cetinski list. Dakle, četvrti susreti horova Crne Gore, pjevajmo zajedno, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnjoj pozornici na Cetinju, počinje večeras od 20:30 i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Direktorica hora Luča, Danijela Bokan, kazala je da su susreti horova Crne Gore tokom prethodnih godina rasli i razvijali se, da ovogodišnji program predstavlja rezultat kontinuiranog rada. Prvo festivalsko veče biće posvećeno dječjim horovima, a pored domaćina hora Luča nastupit će hor osnovne škole Njegoš, hor javne preškolske ustanove Zagorka Ivanović, hor škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović i hor Fisilđen osnovne škole Mirsad Musa Burzan iz Podgorice. Opširni o ovome čitajte na portalu Cetinski list. A 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program, a opširnije i ovome čitajte na portalu Cetinski list. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula i avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski događaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnoj pozornici, gdje će, kao što smo čuli, od večera početi četvrti susret horova, a 12. jula će nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula biće održana i svečana akademija, nakon koje će uslijediti i koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Za kraj ovog pregleda sa Cetinskog lista da izvojimo i sportsku aktuelnost. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvoje titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporaženje došao do pobjedničkog pehara. U nastavku za sve vas koji se još možda uvijek niste razbudili, malo muzike, pa ćemo se vratiti na pregled crnogorskih portala.

0: Bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uspostavljanje funkcionalnog sistema za upravljanje NUS proizvodima, jedan je od ključnih preduslova za privremeno zatvaranje poglavlja 12. Tražeći podršku za vladin reformski paket, njemački kancelar Friedrich Merz u Bundestagu je saopštio da će Berlin od Vašingtona kupiti krstareće rakete koje mogu da dosegnu duboku rusku teritoriju. Merz je dodao da će Njemačka istovremeno nastaviti da radi na razvoju sopstvenih evropskih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi. Kancelar tvrdi da njegova vlada postiže rezultate. Sport. Nakon što smo sinoć ispratili pobjedu Francuske nad Marokom 2-0 u drugom četvrtfinalu, pratit ćemo okršaj Španije i Belgije. Upravo pobjednik tog susreta, koji će početi u 21 čas, igraće u polufinalu protiv Francuske. U Los Angelesu zasigurno nas čeka zanimljiva borba, čini se kako nije potrebno naglašavati da uloga favorita pripada Španiji, koja tokom 5 dosadašnjih utakmica nije primila ni jedan pogodak. Vrijeme do kraja dana sunčano, ponegdje u slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 23 stepena. 10:03, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevajmo zajedno, koji će od 10. do 12. jula održati na ljetnoj pozornici na Cetinju, počinju večeras od 20 sati i 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u Prijestolnici 2026 bit će nastavljena tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu bit će na ljetnoj pozornici, gdje će publika imati priliku da uživa u nastupu Emine Jahović 12. jula. A povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora,

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora nije ostvarila dovoljan stepen usklađenosti sa preporukama grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope, ocjenjeno je u drugom izvještaju o usaglašenosti za Crnu Goru u okviru petog evolucionog kruga. U zaključcima izvještaja navedeno je da je Crna Gora na zadovoljavajući način sprovela 8 od 22 preporuke koje se odnose na sprečavanje korupcije i unapređenje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama i organizacijama za sprovođenje zakona. Od preostalih 14 preporuka, 13 je djelimično sprovedeno, dok jedna preporuka nije sprovedena. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spaliolica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sjednici. Ova mjera predstavlja privremeno rješenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika. Kako se navodi u informaciji koju je pripremila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uspostavljanje funkcionalnog sistema za upravljanje nuspojavama jedan je od ključnih preduslova za privremeno zatvaranje poglavlja broj 12. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija otvorit će program na centralnom terenu od 14 sati i 30 minuta, a nakon toga slijedi spektakl koji čeka cijeli svijet. Novak Đoković je na ovogodišnjem Wimbledonu već postao teniser sa najviše pobjeda u istoriji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdajamo. Crnogorski bend Senkina Djeca objavio je prvi autorski singl. Glumica vještačke inteligencije Tilly Norwood dobija svoj prvi film. Učenje još jednog jezika usporava starenje mozga. Crnogorski bend Senkina Djeca, koji već više od 15 godina gradi svoj put kroz nastupe uživo i stalno istraživanje zvuka, objavio je prvi autorski singl Boje, pjesmu koja govori o unutrašnjoj borbi i trenutku kada čovjek ponovo pronađe svoj put. Pjesmom koja govori o preispitivanju i trenutku kada čovjek odluči da se vrati sebi, bend otvara novo poglavlje u svom radu i prvi put publici predstavlja sopstveni muzički izraz. Nastali iz prijateljstva i zajedničke ljubavi prema muzici, članovi Senkine Djece tokom godina izgradili su prepoznatljivu energiju na sceni, prvenstveno kroz klubske nastupe i izvođenje repertoara drugih autora. Ipak, iskustvo stečeno kroz hiljade sati svirke prirodno je dovelo do potrebe da stvore nešto što će nositi njihov lični pečat. Kao bend koji je dugo izvodio tuđu muziku, vremenom se javila potreba da doprinesemo nečim što to će biti naš lični izraz, kazao je frontman benda Dejan Ljuji. Senkina Djeca okuplja profesionalne muzičare različitih iskustava, uticaja i senzibiliteta, zbog čega, kako ističu, ne žele da se ograničavaju strogim žanrovskim odrednicama. Single Boje donosi pop, rock i blues senzibilitet oslonjen na organski zvuk benda.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ličnost vještačke inteligencije Tilly Norwood, glumice koja će uskoro dobiti i sopstveni dugometražni film. Ostvarenje je opisano kao priča o odrastanju prožeta egzistencijalnim haosom vještačke inteligencije, gdje Tilly pokušava da postane što sličnija čovjeku, dok se istovremeno suočava sa zavodljivim odmetnutim botom sa mračnog dijela interneta. Direktorka kompanije Ellen van der Velden kaže da će film biti zabavan, haotičan i svjestan samog sebe, baš kao i Tilly. Ovo će biti prvi dugometražni film studija ove kompanije, koji je do sada bio poznat prije svega po kratkim AI marketinškim video sadržajima. Bez obzira na velike najave, pitanje je da li će do ovog filma uopšte i doći. Kompanija filmskim studijama nudi i alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji za generisanje pejzaža i vizualnih efekata, ali nije poznato koliko su ta rješenja do sada bila zastupljena u velikim produkcijama. Za sada nije otkriveno ko će od ljudi iz filmske industrije učestovati u projektu, ali iz kompanije navode da će produkcija kombinovati rad tradicionalnih filmskih stvaralaca i stručnjaka za vještačku inteligenciju.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevajmo zajedno, koji će od 10. do 12. jula održati na ljetnjoj pozornici na Cetinju, počinju večeras od 20 sati 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici gdje će publika imati priliku da uživa u nastupu Emine Jahović 12. jula, a povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula biće održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će do 15 sati

Noć, muzeji grada Perasta, rimski mozaici u Risnu, galerija solidarnosti, lapidarium i crkva Svetog Pavla, to su muzeji Kotor.

0: Servisne informacije.
1: Danas se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama apel da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, a najviša dnevna do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdajamo. Crnogorski bend Senkina Djeca objavio je prvi autorski singl. Glumica vještačke inteligencije Tilly Norwood dobija svoj prvi film. Učenje još jednog jezika usporava starenje mozga. Crnogorski bend Senkina Djeca, koji već više od 15 godina gradi svoj put kroz nastupe uživo i stalno istraživanje zvuka, objavio je prvi autorski singl Boje, pjesmu koja govori o unutrašnjoj borbi i trenutku kada čovjek ponovo pronađe svoj put. Pjesmom koja govori o preispitivanju i trenutku kada čovjek odluči da se vrati sebi, bend otvara novo poglavlje u svom radu i prvi put publici predstavlja sopstveni muzički izraz. Nastali iz prijateljstva i zajedničke ljubavi prema muzici, članovi Senkine Djece tokom godina izgradili su prepoznatljivu energiju na sceni, prvenstveno kroz klubske nastupe i izvođenje repertoara drugih autora. Ipak, iskustvo stečeno kroz hiljade sati svirke prirodno je dovelo do potrebe da stvore nešto što će nositi njihov lični pečat. Kao bend koji je dugo izvodio tuđu muziku, vremenom se javila potreba da doprinesemo nečim što će biti naš lični izraz, kazao je frontman benda Dejan Ljuji. Senkina Djeca okuplja profesionalne muzičare različitih iskustava, uticaja i senzibiliteta, zbog čega, kako ističu, ne žele da se ograničavaju strogim žanrovskim odrednicama. Single Boje donosi pop, rock i blues senzibilitet oslonjen na organski zvuk benda.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Ličnost vještačke inteligencije Tilly Norwood, glumice koja će uskoro dobiti i sopstveni dugometražni film. Ostvarenje je opisano kao priča o odrastanju prožeta egzistencijalnim haosom vještačke inteligencije, gdje Tilly pokušava da postane što sličnija čovjeku, dok se istovremeno suočava sa zavodljivim odmetnutim botom sa mračnog dijela interneta. Direktorka kompanije Ellen van der Velden kaže da će film biti zabavan, haotičan i svjestan samog sebe, baš kao i Tilly. Ovo će biti prvi dugometražni film studija ove kompanije, koji je do sada bio poznat prije svega po kratkim AI marketinškim video sadržajima. Bez obzira na velike najave, pitanje da li će do ovog filma uopšte i doći. Kompanija filmskim studijama nudi i alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji za generisanje pejzaža i vizualnih efekata, ali nije poznato koliko su ta rješenja do sada bila zastupljena u velikim produkcijama. Za sada nije otkriveno ko će od ljudi iz filmske industrije učestvovati u projektu, ali iz kompanije navode da će produkcija kombinovati rad tradicionalnih filmskih stvaralaca i stručnjaka za vještačku inteligenciju.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa našeg talasa i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.